oi le aoga ma totogi laua oma I leai se totogi ma o le totogi tutuuina atu iā te oe mo nei mea uma o loʻu ola o loʻu alofa o loʻu malosi atoa e tausiaʻi